0: på styrebygget der. Vi er midnatt, stopper hele landet oppe. 28 års ventetid er over.
1: Ja, Norge spiller sin første VM-kamp motstander i Irak. Da må vi nesten få litt info. Hvordan skal dette fortæres? Vi har vært ute på gaten, vi har spurt folket om hvordan de skal få med seg begivenheten.
2: Jeg ser hjemme på sofaen best. Da får jeg konsentrert meg, og så jeg tror at de vinner. Men jeg tror ikke at det er, jeg tror det blir tøffere enn det vi egentlig tenker i magen. Altså. Det er ikke en sånn 5-0-greie. Men en mål eller to, det er mer enn godt nok.
3: Hvordan jubler du når Norge skårer da?
2: Nei, da er det yes!
3: Skal du se Norge-Irak?
4: Nei. Det er alt for sent.
3: Hvorfor det?
4: Jeg må sove, for faen. Jeg kan ikke være oppe til 3 på natt og skal opp på jobben, og jeg blir helt håpløs. Nei, det er alt for sent.
3: Hvordan skal du få med deg resultatene da, hvis ikke du gidder å sitte opp om natten?
4: Folk klarer jo ikke å slutte å snakke om det. Hører du jo overalt. De er jo på alle reklamer, overalt, på melkekartongene. Så det, ja.
3: Er det litt mye, synes du?
4: Ja, jeg synes det er alt for mye.
3: Skal du se fotballkampen i natt?
5: Nei, jeg vet ikke om jeg rekker.
3: Hvor interessert er du i at Norge spiller fotball-VM?
5: Jeg gjerne leser i avisen. Ja.
3: Blir det litt for sent, dette?
5: Ja, jeg er A-menneske, så...
3: Klokken 00:00 mot Irak. Ja. Skal du se han?
6: Absolutt, absolutt.
3: Ja, hvorfor skal du det? Det er jo midt på natten.
6: For det er 28 år siden sist. Det er 28 år, så er det som aldri får sett VM. Så det må jo ses. Jeg har sett hvor sent det hadde blitt. Så, ja.
3: Hva forhåpninger har du?
6: Håper det blir seier. Tipper en 2-0, 3-0. Men det er en vanskelig kamp. Irak kan være god i mesterskap, men ja, jeg har troen.
3: Hvordan skal du se kampen? Hvor skal du se han?
6: Jeg skal se den hjemme, sammen med broren min, så det blir bra, altså.
3: Skal dere ha drakt på dere, og god mat, og stikker til å holde øynene åpne?
6: Det blir nok landslagsdrakt, og noe flagg, og ja.
3: Jeg synes det er kjempekveld. Lykke til!
6: Tusen takk.
7: Jeg må jo følge litt med. Jeg er ikke helt fotballfrelst, men jeg følger litt med.
8: Hvor leis og hvor skal du da se kampen?
7: Hjemme, i min egen stue, med beina høyt og noe godt i glasset.
8: Og hvor leis tror du at det går da?
7: Jeg håper jo Norge vinner, ja. Og jeg håper jo de kommer et stykke inn i VM. Men jeg har jo folk i omgangskretsen som også ser på, så jeg ser jo ikke bort ifra at det kan bli en samling. Ja, hvis det blir litt lengre ut i VM, og Norge fortsetter med i hvert fall.
8: Ok, kan vi få helt til sist en liten spådom? Kan vi spå resultatet av kveldens kamp mot Irak?
7: 2-1 til Norge.
8: Skal dere se på fotball-VM?
9: Ja, for det er så ofte Norge kommer til VM.
8: Hva er det du gleder deg mest til?
9: Se hvor langt det kommer.
8: Hvor er det du skal se kampen da?
9: Hjemme.
8: Skal du se den i lag med noen?
9: Pappa.
8: Men det blir ikke litt tøft å gå på skolen i morgen da?
9: Nei, vi har fri i morgen. Det er sånn, vi har en onsdag i morgen, vi har fri.
10: Heia Norge!
0: Heia Norge, ja, det var reporteren våre, Ann-Beate Eikås Hovland og Tony Åkotnes, som hadde snakket med ganske mange spente folk, og noen som ikke var så interessert.
1: Ja, nei, jeg skulle ønske jeg hadde en onsdag i måneden fri. Sånn er ikke det for meg.
0: Nei, vi har fått melding fra Leila, som skriver god ettermiddag. Jeg vurderer å sitte oppe for å se kampen i kveld, men litt usikker. Det kommer en dag i morgen. Mm. Uansett, heia Norge.
1: Ja, Bjørn derimot, han har klarere tale. Bjørn skriver hei. Jeg skal se kampen hjemme, og så blir det rett på Sats Kokstad klokken 8 for trening og løsning av verdensproblemer med den faste gjengen. Skriver Bjørn Hauge, som legger til at han er 83 år gammel og har fulgt fotball-VM siden VM i Sverige i 1958. Tenk det, du har vant Brasil med Pelé, husker du det?
0: Jeg?
1: Ja.
0: I 1958?
1: Eller du har sett det på film nå.
0: Er du skrekket? Ikke. Hæ? Men du, send gjerne en melding du som hører på. Vi har litt tid igjen, du skal få mer musikk her. Malvin og Samuel Nymonsson Jr. Different kind of me.

0: Bruce.
1: Springsteen.
2: Springsteen.
0: The boss.
2: Ja.
0: Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med denne gjengen igjen.
2: Ja, jobber på den hver dag, vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
2: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
2: Ok.
0: Så vet vi det.
2: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
2: Mason her.
0: Ja, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
2: Nå blander du noe historie.
0: Men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
2: Skalken?
0: Ja, skalken. Skalken.
2: Skalken. Ja.
0: Det er tabben da, ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå, og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over og ut for Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
2: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag.
2: Ja, Mokkel,
0: hele tiden Mokkel, David
2: Monokkel.
0: Monokkel, ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag. Og da mener jeg vi har rundet hele kalenderen.
2: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, ja. Må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
2: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt det er så varmt.
2: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjeldent vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
2: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
2: Det er fint vær.
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
2: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
2: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
2: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
2: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
2: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn, nå,
0: det er vakkert.
2: De gule der, oi.
0: Ja.
2: Nå er det sommer, tenker jeg da.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
2: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
2: Ja. Hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Elle Maya og Du har stått.